ni kommer illa, ni kommer illa, ni kommer illa. Yo, we. Yeah, mano, Jota.